12:31, polako se bliži 1 sat, pa ajmo da napravimo neke planove. Roditelji, ako se još uvijek niste isplanirali za večeras gdje ćete, šta ćete sa djecom, pošto je ipak nedelja, evo jednog lepog noćnog provoda. U Zemunu se održava manifestacija Leto na Gardušu i večeras ima predstava na otvorenom za najmlađe. Taman pred spavanje, da djeca malo pogledaju predstavu umjesto nekog crtača na televiziji, a za nas starije da onako popijemo neku pićenci i kaficu dok se naši najmlađi druže sa svojim vršnjacima. Tako da eto jednog prelepog izlaska. Mi nastavljamo sa pesmom koja je obeležila ovaj mundijal, Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: Central. Marketing. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor.
0: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica za premium tarife, a za duplo više uživanja kod kuće tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, 1 minut do 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobro ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: Žananto. A kad spominjemo sorry, na mjestu broj 12 čekaju nas Topic i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Baš latino onako. Samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mjesto broj 13.

0: your husband is coming.
1: Ako mislimo da Ray fenomenalno zvuči ovako, narode, odslušajte njena live nastupanja. Tu te kida. Ovo bio Where is my husband, a sa sjajnih ženskih vokala. Došlo vrijeme da se prebacimo malo i na muške. Ovo je konkretno jedan mladić koga smo mnogo zabolili od prošle godine konkretno. I slušamo ga skoro svaki dan, jer kida. A u pitanju Somber i 12 to 12.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 7.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.